نفسش میگیره تو قفس میمیره بالاش شیدن شغلی چلداش میشه که زمین گیر میکن حالا برپا میگن اب نهره فقط شبا دور زندان صبح فقط نور میبینه و سای فسا باید کف درباز بودم آجی فنش من میدوزیش پرواز دیوارای نمراش هاشمی و غنبار

که حال خوب میخواست. زندگی رو گوی تره گو میخوره هرکی میگن و بلدتش، ولی بیا تاریکی شاید کسی نبینتت. تو کسافت خرقیم مثل دیروز، تو هر جا میشه پخشیم، تو ست شهریم، دو روی تقویم مسابقه است. منم هر روی ماست روی صورتم، آره هر جا میرم در جا میزنم شمعه برد و که سرپا میشم. من هیچی ندارد، من ست شاجه غاز، ولی تو رو ناموست این حال بدم و هیچ جایی نزار. بذار بمونه بینمون کلمه ها وارث صبر فکرمون، تش طبیعیه بزنی در بریم، ولی میدونم و میدونیم جفتمون. تش نصیب من و تو پوشیه سیاهیه، دیگه حساب کی به کیه، دیگه میلاد نکس میگیره به چهره مردیم. توی دالونای مرگ شاید همه گمشیم. Yeah.